Enchiani a very simple ano paboso ni wa ji so se. Wosru nsuo no etoku yenso. Wosru nsuo toku yenso ampa.

0: Oma ya bi shia gana mama baby bia ene wote minka ime mawa ha. Na mama good afternoon mama bonsoir na chese kasa bia wutie bia no mechechi asonko ekwan so babia wo bia ya na radio sese nenso wode nkwa achaye ye ho ye sa so enamnim se wonso wo ho ye babibia wutime kanwiei mama mechechi wo bibia feature for a driver for mate for nyina mechechi ampraga for me jamu na meja hwan ana mama wodwa hodo mu mu office sa hodo What if I do? I am Malcolm opposite ho ye. Mr. Mamusto, when you are Yanko Shamopa. Now, when you are Mokesia, Samson, a campus at Chira, just a mutia, do. Yakupo, when Shramunyan, when you are Mokesia, ha, a insura 104.5. Jume Dino, Sadia, die a mouthy as here, and you are treating your bra. Now, what Jesus said, on a dear one cassa, why you don't know a bombiti, a de ohima B. Ubo said, Dino pe, Nami pebi B. Ya sumbo pa, Namedia chow. Na cha se e cha di enana ena watina siye na mwudo nti sabre isa ura kenje tiye Dubai na wotime nka loud and clear na cha se ishabani wisdom wono edematum maa mwodwe mwenye nane mema mwotonwa die michechi ya mo na michechi ya die mwye bia so se nyakupo wanye mwa aye eneye na wotina shasiye ya tu jumedi enu wapeti ntibuwa maye nto mpeti Fisa hadi ya wabra hunsem ena ye kabra bon na fomti yetu yabu. Esesana kama. Na yasa unsu wanya udiye efrimu. Etudu Facebook ya demo din. Na wabu nishwa 104.5. Ewo Facebook watia se. Ayese to say. Mima Facebook arefuwe nina so akwaba. Ya demo live wa YouTube. YouTube ni nishwa TV. Bumadene chairman nisu obiso. Ya demo live. Ewo Adum TV. Ya ewo nso enye asem ketuwa kura abomadina na tutu mika fao tv no fatu honum na ye nyina ye mmo enkomoi emmom sanso na makacho se abefod na mafo ye de yi ye de bramo ho ye de piamo ye de tatamo ewo eye tiktok ai tutu mika sisi ya na bra tiktok udu tiktok abo insura 104.5 Dia ube ye ni eshe na wapa watape bubo susa. Saso na ohima bi. Anasa oba official ohima bia. Yedemu dendende ewo hosabe. Sankofa Radio 98.9. Ewo takrade ena fe Sankofa Radio Virginia USA. Edemu dendende inti. Yetre ya kwa bemua nono. Yeshasi inti. Tenase boko na yemfa wunante nkakankaka. Ene asama amedi maunyina nese. How old are you and what have you done for yourself? There is more time, but remember, it is not yours. What did you say? Nancy, what did you say? What did you say? Abrabon, you are good. Enti niye mebi ya uye ni mkwada brem, niye mebi ya uye ni umebu mbrem, mwya baya ni ema odasu ya, senuwa na odasu ya, mire ni diye bebre waho, ke hun se, enye udia. Se bre ni ya udia, abe tiniye chime jina bebi ya upe. Eti bre ni ya udia, enti kika hun. Na adie chi adie sa na uunyini, adie chi adie sa bre ni kono nani ya mese sa, na braboni mu yeti ni. Enti she wun fia wadie ni hun, shasi ya giri mpenye nyini. Udi ubevde di ubevde unkwa nana ne sotie no ne nana kura ye di sei tshiasie na ma wani na ho musa braboye ne din kodene ne pebi bi papa bi yoma ho ne no ena daachi bi ebechimi aboa we bra waye mre eni ntikakra me de ma ono no na wotwi ma wani na ho wode jankoda sem ne nyina ne shasie fo wani to fom na brabo ena fom the French messiah the French scholar the French apostle the French bishop just that The French BBAB.
1: The French bulldozer.
0: The French bulldozer. The French La Petite.
1: Yes, sir. Debbie La Petite, yes, sir.
0: Hey. That's a mini, middle
1: mini. Le French Bézé.
0: Bézé.
1: That's a French name.
0: What's that, the Bézé and Ababim?
1: Oh, David.
0: Okay. Young Kwe, how old are you? What have you done for yourself? There's more time, but it's not yours.
1: Exactly. Aujourd'hui, c'est pas toi.
0: Ok.
1: J'ai dit, c'est pas toi. Même demain.
0: Demain?
1: Aujourd'hui.
0: Aujourd'hui?
1: C'est pas toi.
0: Même demain.
1: C'est pas toi.
0: C'est pas toi, bien.
1: ɛna nya wo de kyena nya wo de
0: okay nti se patoa okay yeah
1: o je dit se patoa
0: yeah
1: de mes se patoa
0: de mes se patoa
1: même ouvrez
0: même ouvrez
1: même ouvrez
0: uh-huh
1: les sacs c'est toi
0: yeah
1: il lave
0: ɛna de awa dodo ade
1: ɛna nya wo de ɛkyena nya wo de nti wo ye bibi a bo ho so
0: okay
1: na brabo ye mo
0: Enka for sister.
1: Enyata Maula be enyata
0: enyata
1: enyata
0: okay la la la
1: la la la la
0: la la la la la
1: la la la
0: la
1: la la la
0: la la
1: la la
0: la la
1: la la
0: la la
1: la la la
0: la la la la
1: Eva.
0: Eva. Debbie, I am
1: crying. I don't want to
0: say that. I am crying. Wana nasiba ene tina ye. Na nasiba no sukurano. Okachere ni se, hey mami, wuwe ya baifuwa. Sun sun bidi we chintine mami babe mani manu. Ka humbra ne kwa fundi edua babra bijare. Na ukulu ntimimra. Wano sukuwa yenu kwa jie edua no baye wa amigare. Ena kwa mfobom asem no ya ngungunai. Ene, be manu sese, obebane, obano waha. Eba cho ba no de na busuafo ba ye. Sansu ne anya ba ma no ma me no a wo ko ye se wo kwa kwa gie drodi abere ba ye se wo fanyare no. Inti ne no ampaya ebeja. Ba ma no wo he a wo busua gina ba bi o gina ne se. Biribi nti ofuka enye ye. Ma me ma wo ba ye kwa ba. Ye die kire nkomo bebere. Ma me ma no kwa ba. Na be kai nso a Nigeria ni ya wabetina hamisha dabo ni pa nai bidi. Saan nai ni nina mantemo nka ho wobi. Ene dum yenu obuai. 700 cities. Endi ya dasusha metu. Mamintu dini. Ensu abaya ni kesi. Kese inu. E ya kwa ese. Ye ni wabe yeka abeto yensu. Eti nansu yebedi hunko moni ya shese. Ene ya hei. Ese abaya ni yetibi jani kwenye. Yenye sidi nu. Eye empimi yenu 2000 Ghana cities. Yebeti miye jani kwenye ya. Ama nwa kwenti kwa sise obebano. Se bibi kurao. Na obeti mi edi abuwa ye ya. Bomodi ya mani mra. Na fe ye mshe diye. Beti mi ya ye diye jako dano e kwa yi. Mami nko me nko mo eso na me mo obe ya kwa ba. Mami hoto se. Pache
2: radia do mi
0: huye. Me se diye wusi. Na anu obe ya mpache radia do mpa. Ne minu unko nisa.
2: Mpache yu.
0: E dano wa sema obe kaya. Na shansi yenu. Unse nkaya nubi uwa nisi siso. Na ukunu nsuwa maye nko moba kumye nubi bo wasem ni tofa. Na mi mwese na ube kano kura. Ama mati wasia na femi kwa mameo.
2: Bacho yo.
0: Mm-hmm.
2: Bacho, masem ni se. Komra rafe mami ni bi hunu miwe yikuru.
0: Mm-hmm.
2: Beka ame wasem deme mane ba awariye. Na menene tena 2 years. E, ye fa ufra nsana obe 2.3 months. Nsana wo 2.3. So tu kwa me ne me se fo ne wo fie.
0: Mhm.
2: Na masi baaje mre bi etwa mu. Bi wo dem. Ana wo be bo me pon se me mra. Na wo ho obi. O ma wo ho obi abante me meche o me kwache o ma wo se. A wo ho no frenzy ma. Na mi kun na cha wo ma e sunsun bi na di machi. Enti be ma no. Ma papa fo mi nu na o ma ba o me ye dro ma mi ndware. Na mi jwale ebe pam sa sunsun na
0: ma. Sa asem ya wuke e no kre.
2: Mpa acho ye no
0: kre. E ye no kre.
2: Acha.
0: Wunyi nni sa asem abeti na wutwa asem ato
2: wase. Acho anya toro.
0: Eti wuse dan mu a wunim so wase de odro ru bi eba. E na wase be bo prum se wudi de sei.
2: Acho vitamin.
0: Vide o si ye ase wase pie bre na mranti o ma. Sa keke.
2: Mpa acho.
0: Mm.
2: Timi tu odro no guye ma ndware. edi 3 days na mitugu ya efri ho wane mi anyade ewo fie ho ansana anadwo meda ho ana meti kuromfu tuomfu a mesoro ko ho a me dia me ko na
0: sa asem no kemu no kra bi ewo mchire me ne
2: aw wo ye no kra me ko wo na me san ye ebe afi
0: na oti kuromfu o kuromfu o obi ana ti kuromfu o kuromfu o pie ko he
2: me ba no waje me ba afri mi sam a me ne nati fie so
0: wo ba no e kuromfu o
2: da bi wo ma ne nantem akra no wo menchan dia wo dantem ma me de force agi akra ne firi mi sam
0: na ba tan a wawa wo ba esi den ne wase de force gi akoda no firi wonsa
2: me ne ne da akra ne yam boni wo ye boni wo fie
0: boni bi ti sesen
2: ti se bi odi nsamoni bi a na ahomache na ma bo na ma chense ade we ya wo ye no wa nya ade ma nya bi wo si yu ma mate nti ma me no akra ne bona mane a wase ane e fi ne komanda no hu bi ade san abra me ho nti akra ne wo tu firi me nchan kra
0: na uni anu wa wawo ba yesi ya awofuo ye ni ewe ye masu tumi nyakupo ni nkoda na maye tu uni anu wa wawo ba habiti miyashe nusu se he men kwa ha asu wedi ya mipasa mene mebada unti minka
2: makache na bre wama kwa wasi wanusu nena nanu wama kwa na akura anusu mime tia nini niti na akura anu wama mame hon tima amene de force energy akura anu
0: enti di enti ni ya pae kronfuo kronfuo timi ba utirimu se mide me kwa kwa kwa hwese mibana uhubia
2: me ba cho one nantem minti me ne da de ayre so a me de me da ntem 6 na me wura din
0: eti efri ba bia wote no e ko ba bia na e pai kronfu kronfu no na emu wa na na emu
2: ba cho mu wa be se firi akoka kwan
0: na ko e de ne si ho to aso
2: me ko e na nipa na wuda na me da me ho me de minim kwan e nam so tim bedru ya edibe 2 weeks me obush na ofre me se ya a police fo atwa mu ofie hasan enti bela na omo omo ko onyi na omo chichi omo na sa omo aye video na me si o omo chichi omo a me de police ni de ochi wa de ewuhu ye na wukoka we nye se medwane asem ose wo de kọ na echi wa me nye sika mebe o e na ono ama me ka sika 2.5 na me ko ye ti me ni wu ma bi tena Cape Coast no ho na me ko ye me wo ha na ma me no ono ankasa asuma ninu ya be ma se onko ye kru onko bo me wo fo hene na amane ese ade achi ye dan si woni panim madwane
0: ensama wo ke ene me ne wase ne be di nko mo
2: mpa acha aye no kure
0: wase ma se e bi wo ho na ya tro aka no kure ntem
2: o no kure wase madwane madwane nti me wo ha na mi firi Cape wo se ahokire nti mi se na wo na ma me koye ti wo mu a me na mi san firi ho na asetena no nko ye na o ma me ka sika na mi san firi Cape ba akra
0: sa bre no ma osikaze
2: wo ma me 2 million
0: 2 million na de free Cape Coast kwa kra nti wo ko Cape Coast na he de de
2: na wo ma na me ne no matra no hopen na o sponsor me
0: no sponsor kwa ben so
2: eduane yi sikase mu eduane
0: nti wo free Cape Coast ba kra na he de de
2: me ba cho me ba si e bi mu nchan nti na ma ye fo ndwuma saa to susu kakra kra saa 38 million e wo a teachers for bank bi wo ye ho
0: na le me bawo ya na me mpese ensem no be kwa ni mwansa na me bese me ko ni se ya na wo 33800 e wo hu de ade na ho be kire Cape Coast no fra wasese ho akire wo mansika
2: mpa cho na sika na ni me ensem ato nsusu se me pelong na nka mabuku nte na anu abia ni mu ato nti na me tu susu wo kakra kakra do na na me tu ba nche ni ade ade na me tu susu kakra kakra
0: to aso
2: enti mi wo ha na o ma me kwase o mo won
0: ka be se o gbo ne tofa na me ye na me ba o ma me ho na fe me ko wase ba ne ho na ye nko enti no ensem a wo ka no dan ni nyina ye no kure
2: mba cha ye no kure
0: e ye no kure
2: mba cha ai
0: wujidi
2: mba cha ai
0: ensem a wo ka e de ehia me pa wo mne se wo si mfi dudu oni 13 years ni o mfa be ma da
2: mba cha o da bi mba cha o da
0: e de ne di adanse
2: me ne ma se ne tifi
0: da bi se wo firi ho ebe se ko Cape Coast ana asan abese nko onkran
2: da bi me pa cho ma fa be ma
0: mi se die na di adanse se wan fa be ma
2: ye di adanse se me tuo mi ni hwe me tuo dan kra no me ba ha be 3 weeks na obi nche na me te
0: ma se me se manyira no me se die na di adanse se wo ko Cape Coast twa mu be se ko onkran no wan fa be ma wo
2: me pa cho da bi
0: da bi ndia me ti ase ba de na di adanse die na be hye mu kina
2: o ni di adanse ne se manche wo ho manche na me bai ni nu akuma akra fre na me tunsuo go come ni bi ti ni nu akuma na fre me se mama me ba ne be se na school nu kra me de no call ye no ma se yi na firi ho
0: I put it to you so boa wo kon kran no koso ye be me bi
2: mba cho da bi man koso ye be ma pa cho
0: o kwa sori
2: mba cho me tim di nipa no number kra mo wa
0: nipa be ya nipa be
2: o ma me koso ye o mu
0: enti ne kra kra pa na se se
2: se
0: me ho
2: adwe po pa cho wa waste me time Inti me pano one ne ma me ache omunja me kwan.
0: Ma wani mere na kan wasa mo na me no. Pacho
2: omunja me kwan.
0: Me na. Oza kata ache me nyina still me inti me sira wona wona nim wuje a woda mu wona nim se de si hyehye wo fa. Because I'm for cause 13 years pa dear. Ba le bu kwasi no kan. Was it 13 years pa dear? What nyini. Okay, na na ma bat nso se Ohwewa am se vitamins ni bi e nje den ni mu mema ne de no. Eno e fe na vitamins na wo mema spams no. E fe nze.
1: Ai English.
0: Yeah.
1: Yeah, e fe no hemoglobin.
0: Hemoglobin.
1: Hemoglobin.
0: Hemoglobin na wo spam mu no.
1: Na wo spam and generate e be afomo bi.
0: Okay.
1: E fe ne ma.
0: Oh, okay.
1: Hemoglobin na generate na be afomo bi.
0: Afomo bi.
1: Eh no na e ko organ score to ni mu a na attending to baby.
0: Okay. At what is where I need to say?
1: Hamomobi.
0: Hamomobi no obi. Pedro am to me say obi. Ah?
3: Oyin obi has send me message.
0: Mhm.
3: O say evangelist say enkind na work kan nyina. Enam
0: Anya no cre. I would defend my client.
1: Yeah, yeah. Yeah.
0: I would defend him.
1: Yes.
0: Because sa maye no e enkind.
1: Yes.
3: Pastor.
1: Yes.
3: Beka. Translation is not
1: on one thing crying.
0: Only yeah, we're goddamn with near can.
1: One thing crying. Obi a fuk masia kon kan obi a.
0: What's my
1: crying? Why? Maza mame to adwuma so one
0: on. Yeah, me say hamo bobi no wo bi. Kasa hamo mobi na me. Sure.
2: Baja hamo mobi.
0: Wo bi.
2: Baja o da bi.
0: Adentia. Ha? Enti no dia wo pe no kai na fa bi mi sa o ma me nsem ba ko mi no bi na me hwa de kasa na me nti we
2: ba cho se si a o mu nja me kwan
0: kwa mo
2: me pa cho masim ene ne ba no wa waste me time nti o mu nja me kwan
0: enti de na ko so nyina na o ma me nim
2: me ma me de masine ka kire me sem a me nka masam kire obi a
0: ade o ma me o ba fo
2: ba cho o mu nim
3: o se re o nim
2: ba cho da bi
0: a o ma ko ba Now what to say?
4: E ba che.
0: Wo bani?
4: E ba che.
0: What to so say?
4: O to so nine.
0: And nine.
4: Four.
0: Won some na de ma wade e.
4: E ba che.
0: E je nyina so na agina ya wo de akoda e ma wade e.
4: E ba che me di ni ko school. No ya de pa.
0: Subject be ya wo.
4: Na wo ma ma ko school be de na.
0: Se wo ya de de bia na wo ya de wo subject be mo na.
4: Yes, a teacher for the class or yard.
0: Okay.
4: And the preparation made no contention school. And the adult or Mukobo dry a born a basso. I know preparation a chain books. Or G and Ninia dinner you. When this school then be or so uncle school.
0: On one as uncle school be
4: a me bono bono bono or so uncle school be. And all the man in me a dinner you. And I took a little. And the Mammy, no sonny bow Livia. Or so on per bar man. And a mammy be a new crew, mammy dear crow of shrimp. No, but catch and say, Nassin so when a bow Livia and two of a bow a lemon. And to me, far me banner man and water no man. I'm so on. So uncle school, dear, I'll learn ope. Now, Matia say, O mobile, I'll learn.
0: Now, mamma, oh, yeah, children, we are moon, who no bear man watch ye, if you're free moon, if you want some more raining now.
4: Eba cho debi.
0: Enti na ma me bisa se nyina so ben na ma wunya wrehye mu se me ben awade a wo ko ne be wie ne yie enti me den bekọ.
4: Ade ne se ba bia na se na omo won. Si e komu a ai se abusua wale ena maame no maame na oware abaye ma ne ba no.
0: Mhm.
4: Ne maame firi ye kuro mu ho.
0: Mhm.
4: Wo ne maame no wo mu ye enuafo enti omoka se ombe wa mu fie ba kum nipa de senka obi nwali ni kuro mani ni ne ho enti no enya de se bia minu wom na mi ma misa
0: mhm
4: no kra de ba kum ma misa say omo te say ana omo te say
0: aba ya ya u du say na oje school no
2: ba cho mi na
0: 15 na le class e o 15 u du class say
2: me be ko form one ni ja he
0: de na ma oje school
2: a cho na omo ti ntin na mi ja
0: he wo ma me si wo de u ko international school enti u ja ye no kura no wo akwanya na wo no wo de ma wo chiri ba he na ya ho chiri ntin na ja he Usta la lash ne yo de on. Sabe na e virgin.
2: No kra no modeme obi be fa me kotena. Takrad ke pusu. Ije school mu.
0: O ma me se na ya de pa sabe be na na ya de o.
2: Ni na na me ya.
0: Da bi sabe te ben pote na na wo ya de wo na me hwe.
2: Pa chi o pi en English.
0: Chi ni chi.
2: Mhm.
0: Ana de.
2: English na
0: mass. And a mass. And then now ya pa. Mm-hmm. English, you know, topics where now kai.
2: Minga ya chenti.
0: A chekra.
2: Mm.
0: Mass and so on kai hui.
2: Ba chai.
0: Na ni mo jebek expression so.
2: Ba
0: chode. Oh, na so ni na wanya adia sa. Yen shay. Obaya, and na wabwani nkomo. Yen shay. Ni mfoni ya chese enei. Wadi long sleeves wagu ayis watade na deke mpreya na. Wadi agusu oya wadi abetina hei. Bia Facebook insha 104 ya niye ka obrase mwa. E reality diya siye niye ka mwase mi. Oba kama tobro Wadi anonsu ye please biwa masone muo. Eti bia Facebook na ye hei. Efo ninu bi aha. Where wana that's way?
2: Pacho komino rafi.
0: Mami, one kasa kesiya, meja wako.
2: Komina rafi.
0: One that's one.
2: Pachani.
0: Nasani ya kwa ya kata ni. Mama kata pecha no na mire nwansa. Mwada mwansa mfami mkwechi. Kwa bila rafi ya kana semu ya, eja. 30 years ni Libya boga, ufi ya boga nina nuwa gana handada. Wanko ye nina nana oboga, wati ya siye. Nika na ya shere no, oh. Mwansa mfami mkwa dia ya mkwe. Ah, one that's one. Where Nika, where what should be paying?
5: Huh?
0: Your friend is a
5: Benito.
0: That's how you could know a bugger or harder
5: that.
0: Huh? Sapi chest, when what the kua won't so be real fine, Pamba. Hey, one can say, make a hole.
2: But I told him, I mean,
0: no. Now, picture, I'll go down here.
2: No, one up.
0: And now we, yes, said the bid back, I said, Maha. And you want a peggy, aging a honomono. Okay, you're sure about no one's way. Onyanwo ye no ne bra wo wie ye ene oba to brom kama ye kan wade asem aye ma bi nti ase wo bewu you are coming to die but you don't know wo de di awade achi mate na you are aha ene oda so no we brebe ni
2: ba cho sa tem na ma wo me ba no apija ka
0: wo ye ni mu ni na shu be ne se wo Shu ne de se.
2: Ba cho mi ni ni o.
0: Shu no ja ne de se.
5: Kankuma.
0: Ah?
5: Kankuma.
0: Owe ya da. Okay, owo ye no ne ade foni ni nyina e wo ho. Ya e chere se. Enka na nka bibia enko bone. Okay, mama. Se se di akoso aba bedrum pempem so aba bedrum ni. Enko mo a wo bo no eno no. Na wo se ne se. Wanted da se obei. Ya bonu kronu manti no wadwane me yesi ade ne fone ateta ho nyina wante be ma no kwa brochire nyina wante ho asem
4: anti ho asa na wo kan oni ne nkomo ankyere me omu wari ni wie no kura no anya ade a omu wari wie no oba wonse mi fie nti mante me ho ase na mbisa ne se ade na asi a ya wadu wa wie oba wo ma mi fie
0: Mm.
4: Wo mami fie na wo ne wase nenam.
0: Mhm.
4: Me nti wase ye. Na me de to me na na ba ko anim na obi saa me. Ansa na akire oba anu wa ba fie. Enti ye do presa na se ne se won kana se mo nkire me.
0: Sa asu ye.
4: Ai.
0: Asu ye ye.
4: Ai.
0: What asu no de say?
2: Na ba ji.
0: Mami abna. Fa ma mo mie ne mami na me ne ne nkasa. Mami.
6: Ma'am, I'm part of Casamitie.
0: I want to say,
6: Yamia Domehoe.
0: Oh, Yadan Yanko Ponce. What's here? A year, Quabra Rafa, Ewa no no. What ever will be a war by Enu? Ebian, where Hamepa, send me a new way. se wa wo ba tu kwai na timi ko fa dunsifo se omo me ye dro mani njare na wo ba na dwene mra fie na fe kro no asi wo kro ni mo asa atira tro se ye de picture abuma kro ni mnti wo nwane ade na wo ye sa
6: me pa cha me de mami ni akuma na wa kire kire wo
0: de me pa sa me ne wo a wo kasa fi se wo na abo mami ni ko edu
6: kachi
0: mami ne wo mami nkasa me pa sa me ne mama ba je ni wa twetwe komo
6: wo ba sa wo ni wono ofu a twetwe komo wo
0: ene ne wi an sa na bibi o wa ba beti afi ho pa cho
6: me pa cho hello me pa cho wo se anado anado twas no bi a wo ku santa de no dia na wo koya no wo abontene so ho a akronfo a wo gwa wo ko ho isa na mame
0: no ene ne nkasa
6: anado twas no ba wo ku
2: wada na wo sare de me gwa si nsem wo mame ntia kra no ntia anado bre no mini sa kra no ko wan na mame so de ko ho no na baby ame kwa ye no so ani ye fi o muntwe enti se baby ame ti ani ka kwan mu enti se wo kasa anadwo bre me kwa ye den wo to ofo clock no ani na mame kwa na yebone so na me de kwa ye
6: enti wo ye sure say ma ba ma no photo na wo twitwa bu phone so a wo de kwa ye no wo ba ti ye den so say photo na wo de kwa ye no na me gina obi photo ma ba ma na ye kwa mu no photo no me ka me gina obi wo ba ti ye den say
2: enti me pa cho me
6: ti o ba di head dey so
2: pa cho na mi ni
6: ni sai ko to na
2: mi ko ku
6: ni pa na wa ku na wa ku ma na
2: o ba di head dey
6: so wa wa pa ka na o ti cha ya no pa ka na o cha ya na mi gina ho bi
2: na wo bo po se pa mi frifi o na wo mra na wa pa mi an fri wa o fi libia ma nti kwan bi o be fa so no sa na wo ko fa
6: o se o se wa wa na pa mu frifi o wa na pa mu frifi o
2: wa dam
6: na wa na pa mu frifi o
2: wa aduro asem no tro na mi di gu so yi anu
6: aduro aduro wo ye obi a wo ye obi di pa pa pa pa pa won ka na pla na ba trepa e ya me bo wo ye obi ka ko la la ma ni di pa pa kire ata na ba ko bo won do de ba di aka wa hu no a ka fa o so wo di ala wa ba me na ya ta me se ba da ni di aba ya wa na ba ba me no ne se
2: di no kwa na na
6: mi ya me no ne se
2: di no kwa pa
0: mi jaba
6: Mama ya di ni nwa wa ti anka. Mi no ne se.
2: O ka tem sa mi kwata grade mi yeku na mi nwale. Mama nsi je mama.
6: Mo ye ni pa bo ni pa pa pa pa pa pa pa won ka na kura me ko kwata kura do yeku na ware.
2: Won
6: ka na kura na o ba pa pa pa pa pa wo. O ba bra ka me dia na me ba wo. O ba bra
2: ka ka ho no me wo. Na bra ma na sons wo ni pa bo ni ni. Wo na wo chi ba fa mi se me kumi ato atene.
6: Wo dia ka le wo ni ka le wo pa. Na na dia wa na dia na na wo kan yo pe. O ha na ya dia na ya
2: so na mi o kan.
6: Na ya ni yen na wo da dia na ko ba di mi no ni asem dia. Dia na wa ba na mse bra ba dare. Na ya na dia ka ba so na ho me se dia na wa bra ba dare.
2: Mi so na ba yu.
6: Ya wo da dia asem dia ni wa.
2: Wa tu ru fi o ma mi se bi. Mi so me ba fu Friday mi ti mi ko nsuo. Akra 5 wa bu la.
6: Wa we dia wo kan ya. Ya wo tra wo kan ja mta lo ba ba da. Wo bi ya wo ba ba da.
2: Come on,
0: Hello, Mammy.
6: Ah, da ma le frana. Ti e, me pa to se da ma le frana. na ni buasu na o didi didi na tam na m se ah na wole be ma ti da bi o fo didi watam de a akodia bia hunhu na bia ya hausa adua de ma wan jare se so di mo che na kure je ma nyina ta akodia do se jare na bodam me ka na dwa na ya
0: e ti na cha sa e no kure se wuji ensuo no de ma wase no
6: na kwa kwa di ma hunu kwa di adia kura ma hunu
0: tra se o ko mo se ensuo no ma no no e ye wu na age ma no na di kofo no ba ye
6: me e ya do le ba so na ya ma di ma ka so wa no le wa na ya mra
2: ade
0: ana na nzo to wase no so
2: ba cho enye no kure
0: se bra bra
2: na ba kwa me puno se ya bra ba ti ama ho ho ya me kwa chiro ma ka chire mi se mi ti wa ma o ma na mi di ma chi ti mi wu ma
6: jo ya
2: bibi dro ma mi ndare
0: aye chei mami
6: ni da o se la le dia na wo di akwa mi no le se dia bo na wo ka na nya wa le san ni se dia na wa ba no ene na se dare wo di bo dia mpire ni akwa dare ko aka ba
0: akwa
6: wo di a so bi se nyira wo dare bi ya ya no ni asan
0: eti me se wo ya san ba akwa no dia to su mi no ne ne se wo no okoko hwe akronfo wo ma akrono ya den na wo se ya print ni picture abubo kro ni mu nyira anti why wanted wo nya ne
6: me se
0: Mama, mwaye ne firi maame na nkasa ho se eya den na ma wase no kwan ma ne firi kro ni mu se wonya ne apostifo ayo no
6: yo me dia makuma na ba mama ne ya me dia me makuma ele fira me ka kire me se asem se na si enti mama na njane ya beche no me dia na menim ada
0: enti na wakuma na ka se wonya ne anya se beche no
6: dia na kwa makuma na makuma na ka me na tie Ni
0: je be mo hoche makoma ala ba ma ware yire de na jawo na asamu asi wo wo ya se uno wo hwe chire wanti mi hwe chire ma
6: wo nya me ba ta ta ya wo to ntin ware me ba ta ta ndio wo bia na me ntin ware me ba
0: pre be na na wo bia na no
6: wo na ba na so ntin ware me ba no wo ntin ware me ba no ta ta wo wo ka nyira na wo ntin ware me ba
0: Enti me pacha wo enti mi ware wo ba na ese wo twa atoro sei se wo nyane wo na ba ma wo ware no ba bia wo ko no mame
6: me ni ntantro mi ntantro to no se se wo nyane na wase wa nya hwe a me se me se ni da wa mo ka ka asam no na mada ade ate ma ku ma na sra me ka kire me ta asam se na si enti ma me na ngam ya ba kire no
0: Awa mu ukoye hwe mu se die nti na masi me ne nete a woni igbone bi ade nti na ebeche no
6: me se makuma la masi makuma na ba mama ne
0: awa e me go so se se wo ho no akuma ko ya fra o sa mame gane ko sire na anya se ebeche wa wo ba fuka ko
6: wo ka ka wa nkwa a chire na na so ba kwa wa no ka ka wa nkwa na mso wa nkwa wo nyai wa no ka ka wa nkwa
0: Enti mi ba o enfie du mi ensane a wo ba kwa bena Rafael wo ja wo ba yi ho eko Libya a woni akoda ya tena enti kwa bena se akoda no wan ne bi enti mu ja ne sa na
6: ye ja ne sa ababa no le sama wo ka ne le ya wo ye enti me de mama ko ma no ka wo ne le ba mama ne ya sa nyam na me de sa me to no so enti me de mama ko ma no wa ka
0: kire bi me pesa me ne wa kasa ne kasa fi se panyini due matemante wakuma ne bo wa mane no ne nka ese wo bo nkwantiri ko bisase a edie na ese enti amasi me baba ma yire no wo dwane akwa woni ba bi akọ anko bisase ahwe mu no
7: me da fo mi di
0: ani
7: on kasa hello
0: ni tema
7: hello
0: wa ya na ka sei
6: Ale me se de mama ku ma no.
0: Abi mama me pese me ne wo na kasa. Me pese me ne wo ankasa ene kasa. Wasi se kwa dunu me mbo wo wie yo. Wasi wo kon kran no. Na wo kire no mo frɛ wo ma sɛ di ni sikae no kɔre.
7: Okay.
0: Hello.
6: Hello.
0: Me passa me le mame beje edi nkomo mi bi sa ne nsembi.
6: Me pa cha na me ka sai.
0: Aha, me say, what you say? We call Cape Coast no, we call no. We na man sika man de call ye. We free Cape Coast e kwa nkra no so, we free us na wachre no man sika.
6: Ame man sika.
0: Ah, now so wanya dey.
6: Ah. Wase wa ne kwa eh wase ne ho chire ne woni sika ntia de ani ni, ya se me man sika. O de tell de ani di.
0: Ah, na sabra na oba kwa bra mafe na man sika.
6: Me pa cha o di sika man na won kan chire me. Sika wa de man na won kan chire me. But one can't tell me the Sikati Amanano. One hour to one year, the Sikamana will come to them.
0: I then now, boy, what's the answer? Said, you best be a man and one of Bushyaman, your mamma, crown, make a chance of money in common to the mamma.
6: Men, if you want in common to the mamma,
0: I am mamma.
6: What? No, I mean, I say, there were no missing in common to the mamma, and I'm a woman, I'm a woman.
0: To the neck, I know, but a crook has asked me to.
2: Me pa cho.
6: Me na me wo wo na wo me na
2: ho. Me kọ nkan no. Wan kan tell me say, me say fa ne mama ne me na manya adwuma bi me beye no. Wo pia me nyama nyina ade. Me su me a me da su nyina ade kan ho brɛ. Me obi a me te obi manchoa. Nyama ne ya. No wo me die me su ye. Ni pa na me ne no kofa ne ma ono kra na wo su.
0: Ode nyama bɛ ne brɛ wo.
2: Me su wan pɛ working years bi mra ne manya adwuma bi me beye.
0: Working years. Na won su kra su wo bi pao. He. Sister. Oso ya trouble som kakra wo. Ye ka. Wo kon kran, wo nya adwuma won kran, wo kingi ano. Ye nsa mfre kra ho mra won kran.
2: Na mini me pa cho mini niam bi a wo.
0: Enti wo kingi ano na won timi nya, kanta ne ade ye twafo oso ne ade nyina, wo anya obi o ma okoso o mu. Wo mi se wo bi a. Ha? Sasa mame, obai wase munsumu no. Ne brɛ no am, wo ba no asɛ no no. Wo se ne sɛ.
6: Bien sumu no baba edia. Wa ba edia. Dia wa ba wo de kare ba ba ko. Ana ya kwadare. Wa sa bo ye bien dia frɛ abusu afo. Da ma anɔ le papa ne le mame ne abusu ne nyina. Sɛ wa je 500 million kwa fama ya. Ya fama na abusu ne nkuye. Aka nsusu ye di no. Abdulrahman fo mema su ne di no. Enti wa mame ye na di dia no na fɛ dia wo bi ya na na ka.
0: Oh, what's it? Why le di no?
6: Wa mo le ka, wa mo le ka. Wa mo le di di na no ka. Wase wa mpla ndo abetwe da wa ya ma wa message kura ma me ba no sam plan ndo abetwe da
0: ba no message ni de say no na na so dia ya gwa ti ni an wa say what fro dia wa ka chira msa be ma fo na fa
2: mpa boa anya na kre ma se no boa ka sa ya tro pa na wo di
6: mam
0: wa obai na se ni wa se wo jina ho man so dia na be ka je no ana do ni we ka
8: ni obi ka
0: ka bi chira no
8: Nu obi kan san se ma me no o fa mi ba yi o ji mi ba wale ma ne ba no so me ni mi ba ni ntem atete
0: mm
8: se mi ba ni ni nko ma ntere me na mi aso mi ni se waka bibi a kere mi ba no
0: bisa no o jina so o wa homa no so yo ba so bisa no bi ya bisa no
8: ante Auntie Abraham, yeah. Wo ka sa mi ka kire o se wo ba na akwantu e wo tu nu wa che. Ne sika hia wo so hia. Nti ma oba no mra, wo be kai.
6: Wa ka kire be na me se me fere na ma na ba. Me wo ka kire be no aso so be bi o wo no, aho kire wo ho, ne ho kire no. Nti wo be ba.
0: Wo bo odua be na bo be ma no.
2: Me pa cho. Da me ba, kuma ase ase me ho kire me. Obi ama mi sika nto adu nti me pa adu ma ye wa francho. Nti mbedu ye me ni nipa no jana.
0: Dia ben na wabo.
2: Ya na me boy ye no me boy ne se.
0: Mhm.
2: Me frafra nto ko ye no me sansu se mbedware. Fi okura pipe na mami ye natu no. Wase ne ba ne se mami o ma me kwen mami sansu.
0: Mami se ba ma no no sandi usika, o sandi usika na de se.
2: Wabo anya no kure. Ne ba no. Me pa cha okoye busumi bia sika san na wode send me. O send me sika busumi. Me ka je se. Me ho kire me. Ti o send me sika busumi bia o ka je me se wanya busumi adwuma.
0: Yo. Eti dia no born the same.
2: Dia no me born the same. Dan a me firi kuma ase akodu mi ko dware. Makosa nsuo. Nsuo no so. O ma sizi mi so ofi yo. Nti ba ku na po bi boye nti.
0: Wan na sizi wo.
2: Maame no.
0: Maame o ka se. Adentia.
2: Maame san nsuo. Wan ne ba no.
0: Mm.
2: Nti kuna fo maame ne ma mbe san nsuo ni fie na madware. Nti me ko nsuo kakra bi na wade ni. Nti me ya madwe se me so nsuo adwa na ade che a. Se pipe na ba makosa na agubi. afa dia na meko bisa ansama na den na me light motwam televis ni ade na motwa light ni wose a wo kunu na twam saa da no so ma di kako police station se police ni meyi me ma ntungu to mo fi oba na oba twi ma homa edi firi dan ni mu
0: why na betwi homa no
2: be ma no
0: saa
2: ba tan na ma me ne se wo kunu na twi firi mu nti wo asem bi kan ye fra na ma na ba akora me me ko fie ho a ma tete no ayi no tu bini akra ne fa fo fre be man man ba e obetu ya o si kurasi ni ba wo firi kuro ba o de ti ba e
0: eh
2: kurasi ni wo ba e ba de kura di bi ba na me so nya wo na wa ye me na mama wa kunkum se pete na nka mi
0: wo na o ka sa
2: me na me ka
0: na wo kuro kunkum se pete
2: sa me me ba ye na me kite sika wo na wo me bosia 20 million di so ni sika school libia na wo hie sika na me ka je sa me fa ma na ma me se me fa ma na ko obetu ya wo ma me mu 1000 Ghana cedis di aka nyina no ano no mi san su fin ni aka nkure na so
0: ho
2: ma se wadware ye
0: wo hurugu die mu
2: adware ye wa
0: wa
2: na mi pi mi deply pia so ti mi wie na mi sha ma tare ni ko mi ko na bo mu di ase o mu be fa mi se o mu be kum na o ma me fa mi se o mu be ye ni mi ye enti se kwa o mu de mi nam so be sha mani ayi a na mi ama fa mi ne ma akọ no
0: ne nyina ma o ye nzo se o ye ngoi
2: enti wo na ma mi di bo mu di ase nsu na enyo ma mi nsu wa sizi mi wo so ma me hye na ma nsansu ofie ho andware da wo ma me so se yowa enti mo amu be ye ma yaka yaka de ma ne ma me kuma
0: enti wo bo dua ne sei
2: wo ne sei nsu na wo hye tu agu me sa ne ma me nsuo ana afa nsu kwa ya mo de me nam so na mo na be sere ma wade ye o ma afa ma nkwa na se ono nsu na wo be go tu gu enya ne ma me nsu abosom no enku no
0: bosom ben
2: me frere techiman ene ye ho
0: techiman nsu ben bosom ben
2: wo atoro wa ene
0: se se wo no mo se dua na se dane
2: dua ne de se mbo ne se o ma nsu nia enya de se medan dua na ma me ne se metna se sa kwati bia se ewi
0: sa e ti wo no bo no me pese me hwe se de o si bo no no
2: e bia me bo ne se dua no nku ma me no ene ne ba no ene o ma o be sia ya o be se ma wade de ma ne ba no
0: nya
2: abusua ni na na me bo ye
0: enti wa wo bitin ba bi kwa no be jawa wade ni ya wo
2: da bi omo omo ba fi o be sere ma wade no
0: okay
2: afa da ba bu sue fie
0: no omo omo nim ne ekwa so hin wasem
2: omo nyina nim omo nyina na
0: ya enti sum no so wo je ne sei
2: ba cho me je 500 million
0: 50,000
2: me bo
0: a so
9: hello
0: se se wo se dia no wo be dane a je se 50,000 ne kura ne nsem wansa
9: wa so wa ya dai
0: Diano a wo bakwa edu se wabo wo no wose se obeda ne diano a gise 50,000 ne kura ne nsam ansa
9: ele de ye nya nsa sika bi ama wo no atire manyi maka atire me se wo mpa diano wo ne twe wo mpa diano wo ne
2: twe ne edi tu mame
9: ede so wo twa mpa diano wo ne twe
2: nsa nya me na bo
9: wo ye wo diano ba ne mani sika ne ba kura
2: ne mani sika ne ka ku bo na bo wo ne ma ka
9: me kura ya
2: ne ka wo si wo mpa
9: ne dai Leba, me na Michelle school. Wa akola na wa menchan ya. Ni
0: baba o awo meba meba meba. O si o si onfa dia nya dai.
9: Wa si onfa dia wo ni twen. Na ya ni bibia, nya dia na o de ba wa na twa. Wa na kan aye.
0: Si ya me sei.
9: Ta wa ja ja ta. O pa ja ja. Ya me na medi no. Ya me na medi no. Ta na o pa akire no.
0: Sei no, me bo ni nyina to agu no ma kire o sei sei mfie du me ansa. Oba kwa bina rasa kwa yo be hwa de de a agi ni si hwa ne nda so so be wa no de ne yesa se mo compensate ni mo pata no
9: ela me se kwa ta de rasa no wa na ridi ale de a ni papa kwa am tene maya de na ridi o ba ta ni papa agi na ho wa se wa na ridi ale de a o maya na ti tro da ridi a no
0: ti dia no wa kire kwane ofa so obo ye wo se se mo pata no de a ene ye woni obi ani asa na se mo pata no de dia no wonna ne chiro adiana
9: na yewu na wa no so interase yewu na interase
0: ame dia wu ye dia na se me pututu yu se obae wu na ni ni ye o
9: ame ni na ni ni akopon na be wu ni ni ntemasam nyakopon na be wu ni ni ntemasam ti me ni na ni nyame se to wa na ni dia na dia Mais c'est sûr, nous y sommes quatre. Nous avons une bouche à point de la vie. On va faire ce qu'il y a quoi d'arrêt. On va faire un bon second. On est.
0: Nous sommes en train de faire un petit. On va Akonya we nu ankasa me ba gina so
4: me ko nu
0: eje bra bra wo ofupia me ma na be kire wo sika mo de ko ye sese we yi ofa number silence ba gina yen fra ofa no mi sa ne se de anti ana 20,000 physical e kura wo nu ma wo mo de akwa ya ya so sika ni because wo se 20,000 on bi aba
2: ta ni me se me di ani 2 rooms me ni be ma ne si
0: ana so se wo mo de sika ne ba
2: o fa sika bi am ko ma busu ya fie nka cho fie
9: ni pa won kan kure jiko na sire jo boy ni sire jo boy sesia na ni wa wa kan chere wo
0: me cho se me ti ma se o me ba o mama sika no me ba me ba me ba che sika no sai na mo de call pote
9: sika no
0: ai
9: kan de mi ya de call ye
0: na wo ye de 10,000 ba na wa nye
2: ba che mo fa sika de ya bi an se wo ma bu tie fie nya na kure ma me se wa
0: I don't know. Eh sika nka woni so ma ntena se amma mane bia ma me hefa pote na modi sika ne koye me pa no kure ofi se de wukan bia se ni ya ka no kure wo asem ni mu no ano na me pa tie
9: me ka wa do wo ya nai se le me di sika ya le sika akwa kra bo so mpe nai me wa dan se fo na ro lu gugu afuom de di sika akwa mpe nai
0: se se sika no I don't know what I'm saying. Nadia ada etio da no etio nkwatwere na asumbie mra mesra wada
9: ya no bia ni oya ma wa madara ka ni amene se de ya ma no
0: ta wo bia wa no ma ye hunu de ode be ma no a o baba me dia ne dia no
9: ni me ne nka me se tro da ni dia no
0: wa dia oka no no nti dia na oka
2: wo bia wa no nka dia sa mi san so ofie nsuo na me kwa sa fira obi fie aba no be gbo tugu me gbo no dia wo dan mu se sa me mu semania ya sa mu be ku mi dia na so bi fie so kuna fo nsuo na mekwasa aye na so ti me gbogun na osa ti dare ti abusu nsu no ane ne papa na abaji awade na no won ka no ka odi nsa me to me so no munyina mo a mo besira awade no munya no kwakofu okura munyina tonko na mudi
0: ah so ya ni wase wo medane dia na wonu ni sikase mbi aka
2: ni sikase mbi aka amede ni body ane so mu ja me kwan a
0: ana abe
2: dane tu dia no ma na be tu dia ni sika ani bra mo de chame ani tane ma me chime di bo dia no
0: enti ma me wase eye 50,000 or rip wo fa de yin
9: wa no ka ti o se ti ele mi le na wa ba da
0: 0322083581828

0: ayi paso for eye asuna busu opening opening ya opon nana ya amo dodo na friend nana A1 oni penin po da go filling station no e o maxima ayija nana kodwa di say amoafo jase hene no no kodwa pepra eye GPRTU chairman enu anu ma ni meme bi eye kwabena free yes yan dodo na friend Otis oyo no ankasa adwuma won kran mami okuya tachiwa Abigail from Poma Reverend Adeba Methodist Asomu eno di njuma opoku mensa eka nuanom ho ena kwabena jamfi enso ka nuanom ho ekosu asantewa eye nua ema bi eye kofi asante jamfi Canada no wo Samuel Apel jamfi oye OE driver ene abusu anka ye de ya oni areho ese omanfo ye se wonom edofo pa wa de nyina kwadwa pawu jami na otiasie ndodo no efre no good mother onye fie du sianson afi na bra son so ja ne kwai na ye ho hyehye ne diso yi nyame di adom a memeda ebe ya ana odne to mpam okwada so north east ifia na hyenson eye plot 18 block w ye wo gp filling station wachi kwada sunsuom na afi wakwa kopene krabe ewo ebiri asante asiye na afi won mo baba be na ye ye twato kra ewo prempe college school park ne so ifi dum yenu kosi anwumre no nsia sabe de nanamo ene busua ene ton safradofo ene ejamfo nyina se de ba mo wo ye oni o enu nti ya yemra emesu obia we adishima ma hadan carbon nyina ye de ac na ye twa ho na fe ene peske akwa kodimpu nimpu na ye di abrabo mo ne ye pomdim nko mo wie pepepe a na fe de akanyina ye de ato mo so ka se wiase mo se njuma die na ya transfer ye de ebrewo mini mitim ne nyina ya ye krado sabe de bema du jan fikman ni na transfer no ne ho fe pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa na minimara say available sense so ye occupied and still searching so then the occupied but available na omo bro fu bi omo kan say ma warum sibi nyabi am say ma ye atafere ti ya na me two boys ne fo say nipa de oware anu aware ba da say ba ko pe na we na say bema bebre be nyina ha me and be oh she said oh to me there me two boys ne fo pa pa pa pa pa pa pa bema de o san hwene zo aware a enu anu no na keka ho sa na ye den eh bebre be ya na nware ya o tafri o ye funa anwa sir that be a how keke me de se me maka me to abutre do nso de tewo gama we na se se osi bompa ye mame pa no boy we
1: ya me ti ase
0: se so prayer tower no na dano
1: e ba ni san so ye kama
0: oh yes bompa ye mame pa na ebefa afa wie
1: afa kwa wie ne se odi akasa akasa so de ne nyameti
0: adwadu makru na te ho no opo obobbo na iridin
1: nice one
0: na bibi aboko de
1: obo ade adaro ma okay kama pa
0: okay se bibi aboko
1: nyame na dom
0: doctor amoa ho ye
1: doctor amoa nyame na dom ne ho ye pa o
0: se class me chia ne pa
1: obeti pa
0: feel remwe
1: yo me da se pa na ma memfa nchia kese e ma ebusua ne nyina samre ba bibi obi awa wutie me no asoye ba ko a ewiase nyina agye atum west africa ha basobodi a yense ka o west africa ha nyina no echre nyuma pa peske yedie mesro sa wotime nka samre ya na apomnya so ye bia ye di hwehwe mu ekwa ekyiri nchweche pa ne nupa eboa ma adie bi atechema woni pedua mu no esiesie na siesie ma ni pedua no ye fe etia po na ni pedua no ye kama pa anu nti ya boy abaso se best body treatment center of the year wo yo bia yare bi ni wodi esie adie bi enka ni pedua no ho anu nti ama ene wo ho a wodi emutume hyehyew Evifre bi timi te wanka sa hu se evifre ya timi nye normal
0: mempeja hwe
1: mwaika onye exercise
0: nye exercise
1: nanzo evifre bi timi free pa obi hokra na me se
0: awaba wo sentumam evifre se eh
1: ni pedua no se chemato oba mu aya na ehu
0: he
1: ehu papa
0: emfa weda ho
1: eno na abon se fan si obi so
0: aba
1: nenzo so no ono anka se vifre
0: wo sa de pepe hu ni ho
1: obi esisi ni so pa so na tare afo enya agro eba me saa enya
0: enya norma
1: enya beyi asem mesro wo de anese wo hwehwe bia ye de hwehwe mu akwa chiri ne nkyerekyere pa enu nu pa ne boa ne be boa wo na correct problem no emirate ya obi obi o ho asese me ka sei ne de na kwa ese aho hini bi tin ategu ne so obetumi tin ho nam ba bi saa obi o ho a ono ankasa etumi eda ho na ye de sebio afen obi tumi de nachi na odi twi edan ho na obi ye de ade bi ano ohye na ye de sra no amansansa bi ategu sebio wase ho unipa dua no ade bia ye nkeka wa bia efa wo skin a etete wo kotwe bi ededa wo ho wan kasa hu se stretch max bi enku bi akor sraaye active ingredients na ne wo mu no enwoma bi nkonkan ma wo ntino ama wo skin no esai honam hwene hwane wo ho a wo se honam ba bi ye tuntum wo honam ba bi eye brown ba bi eye red color chese nipa dua no wan kasa hu se eni uniform color hwehwe peske echiri kwan na ye besiesie wo ama honam dua na ye fe honam dua no mesra wo ensese udidi agro esanse nipa dua se obedru ba bi ne behu otebia yenye hu kasa yenye hu nipa awoya ye hu we de pani edi kan hu se wei ofri ha se wei oye nipa wei etumi ehwe o skin keke etumi edi hu nipa bia awoye nanso no se ko ba se o skin no enkeka wa bi ni o skin no noma bi enkonkan a emprepi no eya na eha dwen ji mesraw wo honam ani yare bi sɛ nema ka no ensansan bi honam kekaw ne wonom a stretch mask ne kutwa bi deda wo ho bibi afifiri honam ani hwehwɛ peske kyerɛ kwan bɛboa pa mesrɛ peske ɛwɔ bantama g run about a yɛwɔ medlab dan no akyi pɛ yɛwɔ bantama g run about a yɛwɔ medlab dan akyi pɛ yɛwɔ bibi ani yɛwɔ sɛ hwie ɔso takwa miamia hodo ne dɔso na utie mi a wo fa yɛ numbers a na yare no sɛ ne ɛtete wo fa yɛ onipa bebrebe wade ka no infection ɛno nti ɛnɛ ama ɔmo ɛnsansan bi gu no dwonso a wo hu sɛ discharge bi nsuo fitaa bi firi nase ɛba ɔba bɛma ɛyɛ a na ɛmu ka wo pɛ wo hɔ a ne mu apae ɛma wo sisi yare bi nsuo bi a wankasa hu no sɛ ɛnyɛ normal bi a ɛba ɛma wo dwonso ntɛntɛm bra na yɛnya abotire ne yɛhwɛ exact microorganism mu ahodoɔ no a ɛyɛ a na ɔmo de infections ba no obiara ne ne suban yɛwɔ infections ahodoɔ a ebi yɛ viral infection bacterial infection ebi yɛ fungi nani nyinaa mu no wohia nhwehwɛ mu ɛkɔ akyiri ɛne nkyerɛkyerɛ pa ne nupa a ɛbɛboa no akɔrɛkye problem no nti ɛnɛ complications a ɛnɛ ɛde abrɛ nnipa no bi sɛ ɔmɔ ni ɔmade hunu ba fam ama obi wɔ hɔ a te sɛ nawoɔ sɛm ayɛ problem ɛmɛma bebrebe wommɛma sɛm ayɛ basa akɔfa cancers ahodoɔ bi de abrɛ nnipadua no mesrɛ hwehwɛ pɛske akyiri kwan ɛwɔ bantama g runabout a yɛwɔ medlab dan no akyi pɛɛ mese yɛwɔ bantama g runabout wɔde ɔ sɛ wohwɛ medlab dan no yɛwɔ n'akyi pɛɛ fadin no tutirim ɛdin no ɛyɛ pɛske p-a-i-r-s pɛs then you add k yɛwɔ takwa roman stores woduru takwa a roman stores yɛwɔ zenith bank a ɛwɔ roman stores ne nom ne din hwɛ nomu saa nso so ɛna yɛwɔ takra de anagye woduru anagye a Queen of Peace, Goyofo filling station, but no more any deep in mu pe. Ya wa kra la pass nyamiche junction ya wokata hu se chiro hwa ya ne Ghana Water Company ben ya wo bibie ni udu bibie ni a run about why ne se human rubber e wo dan krom sanso so ana ya wo se hwie oso bia ye kan mpomam udu mpomam a Pentecost order ya no mu deep in mu ya wo sunya ne Rex total for filling station ya no mu deep in mu so bo modern e fa ye numbers no na chemato bia ba ni padua mu atete wa che opɛ bia ye benya botre asiesie oni padua no omini mu oyɛ funumu untinumu unompemu odwonso osam wani a ehawo utia hawa akoma mu ni ntinumu hawa ama akoma da bia bo kinkim da bia woni so akyin wuntumi nano mfifira ete wo da bia wudie mhyehye wo sa oba woni bagye keke peske numbers na edidi dwuma enie yenya botre di hwehwe mu pa na nkyerekyere pa ebeboa wo your numbers ni 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 5 0 0 5 0 0 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 5 0 0 5 0 0 and 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 7 6 6 0 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 Peske, your numbers are edidi juma no a ye ma quality yet. Mesro fama wo maami bi wo papa bi udishie bi ayare bi tete no na nyame ya adwuma ye ye adwuma fidwara kopen memenda so nyame ya adwuma ye bo adwuma enti da ye nyɛ adwuma ye sundays nko a enti yare no se na sibi tie ama nipa dua no behave to se se bio spiritual ni ni dilie obi ho se bio wa sha ase kasa kasa kasa no wonte ase ɔho a na ne nan ne nsa asensene ne video mtumi ɛtwetwe ne saa ne ɔho a na ne honam wo so wo so da bia ontumi na da bia no kasa kasa wo kasa ɛna abɛfo ɛna obi pamme obi de sekan ɛnsɛm bia se bio ɛnsɛm fata ɔba ibenya abotre ahwɛ brain no ye central nervous system no ɛne ne nerves electric wires ɛne spinal cord no problem bia abɛmu se ye infection se acquire the lifetime and your ma kudu bi a oyɛ se injury bi akoka uti no ebenya abote ani solve problem no ama wa ma energy abafie pa obi wo ha akoma ni ntrim hawo nti no da bia na koma bɔne go ne chest wo ayɛ ne ya obɔwa ohomia ezi so ama sese no ɔno ankasa hu se da bia ne tipa no ontumi na da bia no ne wedie mu twetwe no ɔno ankasa wo ha na enoma bia ɔno ankasa emfa no ni kyese ɔnante kakra bi ɔno ankasa hu se ah na ante edie ma brɛ ntɛm dodo ɔkɔ ba bia ɔbɛgye na ho me bɛde ho bɔmɔde ne hwepɛ sika chikwan yɛbɛboa ama bibibia ayɛ kama kama pa wo yɛ obi a Johnson ntɛntɛm Johnson no Johnson ana ebia kamu waya se Johnson ne mu apai mehyɛ problem no se ne sibitie bia se efa urinary system wo bɛma wo prostate gland no se urinary bladder yɛbɛnya abotɔ wo kidneys no sisi aya wo yasa de bia wo sisi mehyɛ yɛ wo bibi ɔwɔ wo sisi hɔ no chimato bɛmo ebetime mo sisi aya wo ya wo kidneys no chimato ba ebetime mo sisi aya wo ya problems akodwo bebrebe wo dicks no wo spinal cord yɛbɛnya abotɔ sisi no titi sisi yɛ bia ɛtete wo unompem obi hɔ na kyibrɛ mu tumi tutu ne saa ne nkasɛ mu na pɔso ɔne kotodwe na agye gegregegre ɔnante kakra bi nɛsɛsɛ wa bre saa na ne nan ne nsɛ de bi ɔtransna wo sɔre na asensene mesrɛ bɔmɔde ne hwɛpɛ sɛ chikwan abasobɔde a yɛ nsa ka wo West Africa nyinaa yɛ best body treatment center of the year afei nso best arthritis treatment center of the year wɔn mu bones and joint related problems ɛno nti ɛma mu ntumi ɛnante yɛ kura poma de biara no ukura poma de biara no yɛkukuru wo tihwi mu woba wɔni bɛgye ka papapapa awoɔ mu nsɛm mesrɛ bɛrima wo ne ɔba ahyia na nsuo no aba abɔnten mesrɛ wonim deɛ nti a akɔba ne saa bra yɛbɛnya abotra kyɛke o ɛnyɛ ɛmfa nkɔhyɛ ɔbaa no nti awoɔ no a ɛma no problems ahodoɔ yɛbɛnya abotra kyɛke wo urinary adeɛ ka no sɛ reproductive organs no ne ahwɛ wo hormones no ne akyɛke biribibia ne ahu baabi a problem no firi ba wobɛwo awo afa wo ho afa ba problem no ɛfiri bɛrima no yɛbɛhu san so ɛfiri ɔbaa no yɛbɛhu ɛsane nimdeɛ a ɛkwan so ɛne hwehwɛmu ultrasound scan computer scanning ɛne lab investigations yɛbɛnya abotra ahu no nyinaa nti awoɔ mu nsɛ bra wowɔ menstrual problem bia sɛ wote ya wɔ mu mensa no sɛ wankasa hu sɛ wonyini nnuru mmerɛ a nka mensa wɔ sɛ twa nanso atwa wodeɛ no bank nketenkete wodeɛ no ɛbaa pensi bi ɛne biribibia a ɛkyɛ saa ɛba bebrebe bra yɛbɛboa ma bibia ɛkama kama woyɛ obi a woyɛ funu ɛhaw pa a woyɛ funu wotumi haw a wobɔ hyehyɛw na wodiɛ ne aduane ne bɔfa wo soro da bia woyɛ funu yɛ kapu wontumi sɛ bia wontumi nya wo nan yɛbɛboa ma woyɛ funu adwew fam hwehwɛ pɛske kyiri kwan ɛwɔ bantama gye runabout a yɛwɔ medla bdane akyi pɛ fagye ne tutirim ɛdin no ɛyɛ pɛske a yɛma quality head menim deɛ hawɔ wodeɛ no yɛ hepatitis b wodeɛ no yɛdeɛ obi wɔ hɔ a n'ani ɛpro nsuo saadeɛ wɔ akyire a ɔnhu no yie da biara n'ani ɛsɛ bo bia bɔ asi so wɔn no mu a modeɛ no ayɛ as a result of hypertension bi diabetes mellitus yɛbɛboa wo ama w'ani no ɔhaw biara aba hɔ no nnoɔma bɛsesa ma biribibiara yɛ kamakama paa woyɛ obi a wowɔ problem bi wonte aseɛ yɛaka kyerɛ wo sɛ wowɔ problem bi nanso problem no woanom adura ɛnkɔ wopɛ ho solution a wode a nsɛ wobɛhwɛ pɛske kyiri kwan ɛbɛnya abotra ma onupa a ɛboa ma organs ahodoɔ no yɛ active obi abɔ wa saa ma wa no ɔdwene ho a wɔnte aseɛ ɔbɔ wa anadwo ɛma ɛnɛ de nakora ɔntumi nna woyɛ obi a wabɔ wa akyɛ wabɔ wa akyɛ na wopɛ sɛ ɛwa no kɔ a bia wode w'ani kyerɛ a ɛwa no bɛkɔ mmirɛtia wɔ bi ama w'ani agye ɛyɛ pɛske nti obi wɔ hɔ a ɛne ne home sɛm a ɛnkɔ nkan sɛ fa wo respiratory system hɔ sɛ ɛyɛ pulmonary emphysema bi sɛ ɛyɛ ɛdeɛ mesrɛ wo bronchitis bi asma mesrɛ wo yɛbɛnya abotrɛ ama wo kyɛse hɔ no adwew fam obi da bia ne bo yɛ ne ya da bia ne bo yɛ ne ya bra pɛske ne ɛmoa wo asikyerɛ yareɛ nti wo Johnson ntɛntɛm ama wo nan no wo nsa yɛ wo tititi wodiɛm twetwe fa pɛske numbers no sɛne medica ka ne yɛwɔ miamia ahodoɔ bebrebee na wɔno mu a ɔmowɔ biribia ni yɛbɛn runabout a yɛwɔ hɔ yɛwɔ takwa sonwane takyiman akra na asante region deɛ ɛyɛ bantama G runabout a yɛwɔ medlab dane akyi pɛ yɛn numbers no adidi dwuma no ni fa yɛ numbers no ani bɔmmɔdena ne fa ne fa ma wode hyɛ bi a yareɛ ado koro no ama ɔno ankasa hunu sɛ a meyareɛ deɛ kyɛ sɛ mennim deɛ nti a ɛnkɔ ɔba a ɔbɛba bɛbɔ aba so oba na ofri peske asuye efri na mretia obi mu odo obi mu so besa ba beka cho se nyame nhira peske numbers ni ni eye
0: 0 5 3 0 1 0 1 2 2 5 0 0 5 0 0 0 5 3 0 1 0 1 2 2 5 0 0 5 0 0
1: 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 sikakyiri kwan yɛbɛsiesie wo mɛma sɛm akɔno ate kɔ wogye mu ntɛm wobɛma no ntumi nsɔre yie mesrɛ wo woba pɛ sika a anigyeɛ no wobɛyɛ sonko koraa menim deɛ mekan na asɛm a meka no nso woba a ɛna wobɛhunu sɛ woankasa bɛdi adanseɛ nti wɔn ma mowɔ mfie 80s 70s 50s mmɛma sɛ monyɛ moyɛ manyini manyini manyini woba a wobɛhunu sɛ ɛnyini deɛ wɔ hɔ deɛ physiological changes wɔ hɔ nanso so no nneɛma bi na atekyema woba a ɛbɛsesa johnson mu haw problems no menim baabi a wodeɛ no wɔtiri mu omene mu woyɛ funu mu wonompɛ mu ojohnson no naasesa awoɔ mu nsɛm stroke bi naaka wato dɛm woba a anigyeɛ no ɛbɛyɛ sonko wodeɛ ne sɛ wobɛhwɛ pɛskakyiri kwan na woba a woma ɛnu ho dafei numbers no for the last time na biribi a atekyema wɔ nipadua no m ahosiesie mesrɛ wo woba a woankasa bɛhu sɛ pɛskae deɛ ɛyɛ quality hɛte nko a mese yɛ wɔ ban tama G run about why Omed Lab dani chipe. Eye jume fiju ada kopen memen da so Sundays in kwani enye juma. Enti bomo den ne bra ne tu anamo. Oyare no oba obehun se nyankopon tumi so papa papa. Ya number sin ye
0: 0533 01 01 22 22 500 0533 01 01 22 22 500
1: ana
0: 0266 84 84 77 77 660 660
1: Pescadia always or say a quality health.
0: Abusuafoa yɛda yɛnua bɛma adwugya mfi kumani ahye saa berɛ wa meyɛhunu baabi a wɔsi gyina baabi a wɔ sɛ yɛtoto yɛ nneɔma no yɛtumi nyini kyɛ ɛyɛ pɛske ɔbaa pɛ sɛ ɔtowo so a sɛ konkonte si troko so a ɛ sɛ ɔkɔ pɛske dɔkta amoa hɔ bɛma no yɛ tɔgɔtɔgɔtɔgɔtɔgɔ kama saa berɛ deɛ yɛtoa yɛdwumadeɛ ni so aha yɛnhyira 104.5
2: ɔne kɔdwo kusi apia nana apia kubi ɔmfiri pepiase ɛna ɔmfiri twa apiase nanso ɔnnam kye gya papia apia kubi ɔnana kusi apiase bɔ adwuma na nyɛ pepiase ne twa apiase fo nko a ɔnnam kye gya papia
3: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da